Pomaly padá dážď, čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Čo ja, padne to fakt?
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.

0: Rádio Melody správy.
1: Máme 5.57, čas na správy. Pekné ráno želá Marek Kramara. Slovensko v rebríčku bohatstva opäť kleslo. V tohtoročnom medzinárodnom porovnaní bohatstva krajín obsadilo 33. miesto zo 40 hodnotených krajín. To je pokles o jednu priečku proti minulému roku. Napriek tomu sa celkové bodové skóre krajiny mierne zvýšilo. Vyplýva to z výsledkov rebríčka, ktorý zostavuje poľský think tank Warsaw Enterprise Institute. Pred Slovenskom sa umiestnili napríklad Česko a Grécko, za ním skončili Maďarsko a Bulharsko. Minister vnútra a predseda koaličnej strany Hlas SD Matúš Šutaj Eštok spája dohodu na viacerých nomináciách so štátnym rozpočtom. Podľa jeho vyjadrenia v diskusnej relácii STVR potvrdenie guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra vo funkcii na ďalšie funkčné obdobie či doplnenie sudcov Ústavného súdu by sa mohlo dohodnúť v jednom balíku so schvaľovaním štátneho rozpočtu. Vinohrady na Slovensku majú problém. Karanténa pre ochorenie zlaté žltnutie viniča platí už na 75% plôch slovenských vinohradov. Potvrdil to Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave. Napadnuté rastliny sa klčujú. Hlavným prenášačom ochorenia zlaté žltnutie viniča je cikáda. Na jej obmedzenie sa používa chemická ochrana. Schengen patrí medzi najviditeľnejšie a najpraktickejšie výsledky európskej integrácie. Miliónom Európanov každodenne umožňuje slobodne cestovať, pracovať, študovať či podnikať bez zbytočných prekážok. Pri príležitosti 41. výročia podpisu Schengenskej dohody to uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Slovensko je súčasťou Schengenského priestoru od decembra 2007.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
1: And one, and two, and three, and four, and seven.
0: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
2: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
0: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: Pekné pondelkové ráno prajeme z Rádia Melody takto o 6. Nebudem sa pýtať, ako ste sa vyspali, ale kde ste spali? Viete, kde? Si poviete, čo je to za otázku, veď doma. Nie každý spí doma a na posteli.
5: No takto. Môj manžel odchádzal na pár dní preč a ja som chcela ešte využiť čas s ním, tak som sa s ním dnes ráno zviezla do Bratislavy. Akurát on s kamarátmi už o 4. mali byť na letisku.
4: Mm-hmm.
5: Čiže oni ma pred 4. vysadili tu v rádiu a ja si hovorím, že 4 hodiny to ešte dosť času do 6, tak tu si asi láhnem ešte na zem.
4: Na zem?
5: Tak tu
4: akože
5: som
4: tu štúdiu na zemi
5: spala na zemi.
4: Uh-huh. Aha, pozerám, že je toto nejaké...
5: Hodinku a pol, že slinka mi vytiekla.
4: No, vyzerá to tak, ale dobre, no čo neurobiš pre manžela. Tak dúfam, že to stálo aspoň za to.
5: Jasné, že áno.
4: No, tak teraz sa už rozoberieme s kávičkou a s hitmi vášho života. Pridajte sa.
3: Hity vášho života už

0: Legendárne Spajsky ste počuli z Rádia Melody, lebo hráme hity vášho života. 6 hodín 9 minút. Pozdravujú Táňa a Lukáš. Želáme vám krásne ráno.
1: Áno, ozaj, kedy je pre vás ráno? Lebo každý má túto hranicu inde. Herečka, dabingová herečka Lucia Hurajová nás zrejme v tomto čase 6 hodín 9 minút nepočúva. Našej Viki priznala, že ona vstáva v úplne iných časoch.
2: Je pravda, že minulú sobotu ma zobudkali, tak trošku som bola nepríjemná na celú rodinu, lebo vstali už okolo 9. Ale áno, presne ako hovorím.
1: No.
2: Pretože ja milujem, keď sa tak všetci naraz preberieme okolo 10:30, to je taký môj čas ideálny.
1: Naozaj? Uh-huh. Čiže vlastne toto je pre teba naozaj, že skorá ranná hodina, takto pred 11.
2: Áno, to je normálne, ja sa vtedy zdravím dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Pár ľudí tým zaskočí. Očím, ale mne to nevadí, ja som naozaj človek, ktorý potom žije v noci, takže ja mám tak trošku ten režim prehodený.
0: Aj mňa zaskočila Lucia Hurajová, lebo čo to spomínala v sobotu, že
1: už o 9 boli hore.
0: Moje deti vstávajú cez víkend 5:33 alebo o 6, ale čo Lucia hovorila, že 10:30, tak to už ja pomaly obedujem. A tak ja som zvyknutý takto vstávať skoro dlhé roky, mi to takto trvá, tak asi ozaj to každý máme inde, tú hranicu.
1: Tak. Ak by ste si chceli vypočuť celý rozhovor s nedelným hosťom, tak si stiahnite našu aplikáciu Rejo, tam ju nájdete. Nedelný hosť Viktorie Lancašovej. Dobre.

0: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
1: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
2: mamma mia,
1: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
2: Sicilský citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
1: Ten ochutnaj, vychutnaj. Birel so sicilským citrónom si daj.
2: Dám, dám, dám, Birel si dám.
3: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity.
2: Ja mám ťa rád.
3: Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
4: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
3: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

New Kids on the Block. Pekné pondelkové ráno želáme z Rádia Melody. Teraz je 6 hodín, 18 minút. Štartujete s nami nový pracovný týždeň. My sme radi, že ste si vybrali práve nás ako vášho ranného spoločníka. My sme Táňa a Lukáš. Pekné ráno želáme.

0: Vám želáme z Rádia Melody. Táňa, Lukáš, Marek sa ku nám pridal. Čínsky vedci objavili veľrybí cintorín. To existuje nejaké miesto, kam chodia veľryby dožiť?
1: Nie je to úplne takto. Skôr je to miesto, kde je veľmi veľa kostí týchto morských cicavcov. Mm. Ako to funguje a čo sa z toho vedci môžu dozvedieť, si objasníme o chvíľku.
2: Tak ak potrebujete byť informovaní o správach z domova a zo sveta, ak chcete vedieť, aké bude počasie a čo sa deje na cestách, to všetko s Marekom už o chvíľu. Je 6:26. Pozdravujem z Rádia Melody.
3: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
4: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
5: Rádio Melody. Správy.
1: 6:27 sú tu správy s Marekom Kramárom. Želám pekné ráno. V čase rýchlych zmien a nových víziev je kvalitné vzdelávanie jednou z najdôležitejších investícií do budúcnosti krajiny. Prezident Peter Pellegrini to uviedol v súvislosti s ocenením učiteľov, ktorí cez víkend dostali cenu Svätého Gorazda. Dnešná návšteva indického premiéra v Bratislave si vyžiada dopravné obmedzenia. V súvislosti s presunom delegácie sa môžu týkať napríklad lokalít v blízkosti Bratislavského hradu aj okolia prezidentského sídla. Na stránke e-prihlášky sa počas dneška opäť očakáva veľký nápor, tentoraz pre výsledky prijímacích konaní na základné školy. Keď sa 1. júna začali zverejňovať výsledky prijímacích konaní na stredné školy, systém padal alebo nefungoval správne. Čínske vedci objavili na dne Indického oceánu najväčší, najhlbší a zároveň najstarší známy veľrybí cintorín na svete. Výskumníci sa domnievajú, že toto miesto mohlo byť významnou potravinovou oblasťou veľrýb a špecifické morské dno v tvare písmena V pomáhalo zhromažďovať tela do jednej oblasti.
5: Počasie.
1: Dnešok bude s jasnou až polooblačnou oblohou, viac oblakov bude len prechodne, na severe a východe sa môžu objaviť miestami aj prehánky, búrky sa vyskytnú len výnimočne. Teploty vystúpia na 21 až 26, v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 16 až 21 stupňov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetkých za volantom. Kolóny sa tvoria na vjazde do Žiliny z Porúbky. Zdržíte sa asi 20 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte aktuálne 2 hodiny. A v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina zdržanie asi na 20 minút. Radar meria na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice a na vjazde do Sečoviec z Dargova. Hliadka dáva pozor na vjazde na výjazde z Čar do Kútov, na vjazde do Holiča zo Skalice. Tu rátajte aj so zdržaním. V Trnave hliadka na Nitrianskej v smere von z mesta, na vjazde do Trnavy z Bučian a na vjazde do Košíc z Košických Holšian. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Po víkende môže byť štart do pondelkového dňa náročný, ale povinnosti nepustia, treba zatnúť zuby a myslieť možno na niečo pekné, čo vás počas dňa čaká. K tomu, aby ste zvládli pondelkové ráno bez stresu, skúsi prispieť aj rádio Melody hitmi, ktoré sú aj veľmi pohodové, ako napríklad tento I'll Stand By You. Pozdravujú Táňa a Lukáš, je 6 hodín 38 minút.

0: Ráno vám želáme z Rádia Melody, my sme Táňa a Lukáš, je 6.45. Viete, čo všetko máte vo svojich skriniach a šuflíkoch? Našli by ste tam možno nejaké zahrabané, staré, aj tlačidlové telefóny?
1: Lebo sme sa dočítali, že čoraz viac mladých ľudí, čiže my dvaja už nie, sa dobrovoľne vzdáva inteligentných telefónov týchto súčasných a vracajú sa k tým jednoduchým tlačidlovým mobilom a robia to preto, lebo už sú unavení z toho surfovania po sociálnych sieťach, stále niečo pípne, hneď berú ten telefón do ruky a tak ďalej. Ja sa preto priebežne vypínam z Wi-Fi alebo z dát, potom ma nemôžete zohnať.
0: No presne.
1: Ale mladí ľudia takto vyhľadávajú ten digitálny detox, že sa vracajú k spomínaným tlačidlovým telefónom.
0: No a chvália si to, lepšie spia, trávia viac času s ľuďmi z očí v oči.
1: No.
0: Rozmýšľam, že či ja mám, ja asi mám ešte odložené také tlačidlové telefóny, len pohrabeme, či by fungovali.
1: Sa. No veď to, a ja by som si možno pozrel tú fotogalériu, lebo ja som vtedy fotil všetko a hlavne ono to vyzerá, tá, keď teraz sa mi nejaká fotka nepáči, čo mám povedať na tie v tých tlačidlových telefónoch.
0: Je to tak. No, dajte vedieť, že čo ste vy po rokoch vyťahli zo skrine, pokojne, nemusia to byť mobily, môže to byť čokoľvek iné, vyťahli ste to zo skrine a znovu to používate.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádio.

0: Rádio Melody správy.
1: 6.57, pripravený je prehľad toho dôležitého s Marekom Kramárom. Pekné ráno. Na Slovensko dnes pricestuje premiér najľudnatejšej krajiny na svete, indický premiér Narendra Modi, prijmú ho prezident Peter Pellegrini, aj premiér Robert Fico.
2: Na Slovensku bude dominovať oficiálna návšteva predsedu vlády Indie, najľudnatejšej krajiny na svete a 5. najsilnejšej svetovej ekonomiky. Veľmi sa teším na pondelkové celodňové rokovania.
1: Hlavnou témou rozhovorov s premiérom Indie bude rozvoj vzájomných vzťahov a posilnenie spolupráce vo viacerých oblastiach. Začiatkom tohto roka došlo medzi Európskou úniou a Indiou k prelomovej dohode o voľnom obchode. Slovensko ako krajina vyvážajúca stroje, vozidla a elektroniku by z tejto dohody mohla profitovať. Dnes zverejnia výsledky prijímacieho konania na základné školy. Výsledky budú na online výveske e-prihlášky. Vyhodnocovací automát priradil deti na školy s ich najvyššou prioritou podľa rozhodnutia rodičov a výsledkov prijímacieho procesu na základných školách. Na Slovensku medziročne pribudlo vyše 4000 pravidelných darcov krvi. Vyplýva to z dát Národného centra zdravotníckych informácií. Zverejnili ich pri príležitosti včerajšieho Svetového dňa darcov krvi. Minulý rok bol počet pravidelných darcov najvyšší za uplynulých 10 rokov. V Nemecku je čoraz náročnejšie udržať úroveň darovania krvi. Staršie generácie nahrádza čoraz menej mladých darcov, uviedol nemecký Červený kríž pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi. Inými slovami, v Nemecku majú čoraz viac starších darcov a čoraz menej mladých ľudí, ktorí by ich nahradili. Spôsobené je to aj demografiou.
0: Počasie.
1: Dnes bude o niečo teplejšie než včera, ale fúkať bude zosilnený vietor, a to na celom Slovensku. Najvyššie teploty dnes vystúpia na 21 až 26 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a Hore Hroní to bude 16 až 21 stupňov. Dnes aj veľa slnka, obloha bude jasná až polooblačná, aj tak však platí, že ojedinele sa ešte môžu objaviť prehánky.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia na cestách. Kolóny sa tvoria na vjazde do Žiliny z Porúbky, kde sa zdržia

0: Hi, it's Zoe, personal stylist at Macy's. If you're like, what am I wearing on this trip? To this wedding? To brunch? Your timing's perfect. Our best brands are all 30% off. I'll pull some great pieces that are made for you, so you'll show up confident, looking amazing. Plus, 15 off designer beauty and fragrance. Sign up for Star Rewards and earn even faster at Macy's Friends and Family. Starts tomorrow. Savings off regular and already reduced prices. Exclusions apply.
1: Musíme asi rozhodne všetci uznať, že všetky skladby od tejto švédskej legendy sú samozrejme skvelé, number one na jednotku, ale táto Chiquitita je špeciálna v tom, že pomáha.
2: A pomáha deťom. ABBA sa rozhodla všetky honoráre za túto pieseň venovať organizácii UNICEF, takže je to v podstate charitatívna skladba a my sme radi, že vám môžeme v Rádiu Melody púšťať aj také, ktoré majú svoj príbeh.

0: Absolutne dokonalá skladba na rozhýbanie sa. Rhythm of the Night sme si dali z Rádia Melody. 7 hodín 10 minút. Pozdravujú Táňa a Lukáš. A koľko pivárov máme medzi poslucháčmi? Tu Táňa v štúdiu sa hlási. Áno. Inak ty vieš, ako funguje čapovanie piva, keď si taká pivárka?
1: Ako ja si osobne myslím, že viem, ale asi by som to nevedela len tak prerozprávať, že na, akože vieš, na rýchlo. Mm-hmm. Ale náš kolega Marek Kramara pripravuje rubriku Ako to funguje a teraz aj nepivári sa dozvedia, ako funguje čapovanie piva a že na tom a na tej pene naozaj záleží.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Čapovanie piva, aj toho nealkoholického, je kombináciou fyziky, techniky a umenia človeka za výčapom. Čapovacie zariadenie cez jednu hadičku pumpuje do piva stlačený plyn. Zvyčajne je to oxid uhličitý, alebo dusík, alebo stlačený vzduch. Plyn v sude vytvorí tlak, ktorý pivo vytlača cez ďalšiu hadičku až k výčapnému kohútiku. Pivo na ceste ku kohútiku prechádza cez chladiace zariadenie, aby malo ideálnu teplotu. V našich podmienkach je to zvyčajne 6 až 8 stupňov. Keď sa páčkou na výčape pohne dopredu, čapuje sa pivo. Keď dozadu, vytvára sa hustá pena. Pena je vrstva, ktorá chráni pivo. Je to pokrievka, ktorá bráni prístupu vzduchu k pivu, čím ho chráni pred zvetraním. Pena tiež bráni unikaniu plynu z nápoja, vďaka čomu si pivo udrží svoju rezkosť. Správne načapované pivo by malo mať penu, ktorá vydrží, kým ho človek vypije. Čiže ako to funguje? Pri čapovaní sa sud s pivom natlakuje plynom, napríklad oxidom uhličitým. Tým vzniká tlak, ktorý pivo posúva hadičkou až k výčapu. Cestou sa nápoj chladí a pri čapovaní vytvára penu. Správna pena pivo v pohári chráni.

0: hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
2: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permon's Paradise.
3: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
4: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
5: Hráme vaše obľúbené tanečné hity.

0: Tak, perfektne to Cher roztočila u nás v rádiu Melody z druhej polovice 90. rokov. Believe sme si zahrali v čase 7.25. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Marek z rádia Melody. Škótski fanúšikovia na majstrovstvách sveta vo futbale prišli na to, ako ušetriť. Prenajali si totiž školské autobusy.
1: Dokonca vďaka tomu ušetrili ešte viac, ako sa pôvodne predpokladalo, a tak sa rozhodli, že tie doláre navyše venujú na dobročinné účely. Koho alebo čo podporili, si už prezradíme v správach.
2: No a vy tiež môžete niekoho buď podporiť, alebo si tie peniažky, ktoré vyhráte u nás v rádiu Melody, nechať celé. No to už samozrejme necháme na vás.
3: Takto znie vydarené leto.
4: A takto radosť z našich výhier.
3: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
4: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
5: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
3: Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop Planéo.sk.
6: Mireček, podajte mi gumu.
7: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
6: No tak si vás píšem.
8: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
6: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
9: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
10: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhule iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
11: Rádio Melody. Správy.
1: Je 7.27, dobré ráno, želá so správami Marek Kramara. Poslanci Národnej rady sa zídu už dnes. V rokovaní budú pokračovať už 4. týždeň. Dnešné rokovanie majú začať rozpravou k návrhu predĺžiť volebné obdobie miest a obcí, pričom SNS to žiada aj pre parlament. Na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici opraví Národná diaľničná spoločnosť Rímsy na troch mostoch. Práce budú trvať od dnes asi 2 týždne. U záveru diaľnice D1 v smere od Trnavy na Bratislavu už ukončili, najbližšie uzavrú vetvu Jarovce Trnava, a to počas najbližšieho víkendu. Škótski futbaloví fanúšikovia na majstrovstvách sveta v USA na úvodný zápas svojej reprezentácie proti Haiti cestovali prenajatými žltými americkými autobusmi, keďže lístky v klasickej verejnej doprave na štadión boli pre nich príliš drahé. Keďže ale výsledná cena za dopravu bola ešte nižšia, než sa pôvodne predpokladalo, rozdiel si nevyplatili, ale venovali ho detskej nemocnici a združeniu hráčov na Gajdy v Spojených štátoch.
11: Počasie.
1: Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, miestami, a len prechodne však môže byť aj zväčšená oblačnosť. Ojedinele sa môžu objaviť prehánky, búrky však už len výnimočne. Teploty dnes dosiahnu 21 až 26, v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 16 až 21 stupňov. Silný vietor dnes bude fúkať na celom Slovensku.
11: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi 2 hodiny. Zhruba pol hodinu stratíte v Košťanoch nad Turcom a v smere do Martina a na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče. Na 20 minút to je na vjazde do Ružomberka, Zivachnovej a Ilkavky a v Košiciach Šaci v smere do centra. Polhodinové zdržanie máme na vjazde do Prešova z Kapušiana, na vjazde do Košic z Košických Olšian. Nehoda sa stala v Bratislave na križovatke Bajkalská Banská, Trenčianská, rátajte tu aj s kolónami. Radar meria na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, na D1 za Popradom v smere do Štrby a radar tiež na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
11: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

V Rádiu Melody vám hrávame veľa českej a slovenskej hudby. Cez víkendy dokonca počas dňa iba české a slovenské. No a v tomto čase 7.38 to tiež tak vyšlo, že českú pesničku strieda slovenská. Elan a detektívka, pekné pondelkové ráno, želajú Táňa a Lukáš.

0: 7.47 sú s vami Táňa a Lukáš a v rádiu Melody zisťujeme, čo ste po rokoch vyťahli zo skrine a začali znovu používať.
1: No, na linke je Iva, ktorá začala vyťahovať detské vecičky a hračky po svojich deťoch, ktoré už sú dospelé.
2: Ono sa to zíde, lebo teda naposledy, keď sme sa rozprávali koncom roka minulého, áno, tak som naznačila, že nás bude možno
1: viac.
2: Áno, a bude. takže od koncom augusta teda budem babkou prvého vnúčatka.
0: Tak to znie teda babka, áno?
1: Tak to
2: babka, babina, áno. No, tak mám 55.
0: Ale znieš na 35.
1: Áno,
0: takže
1: znieš veľmi mlado.
2: Áno, ďakujem pekne, už mi to odpovedali aj z iného rádia.
0: Čiže vyťahuješ staré hračky po svojich deťoch, áno,
2: takže,
0: a vnúčatku budú.
2: Teraz pôjdu teda prvé, už vidím krabici hrkáločky, takže tak nájde sa kadečo, takže začíname hrkálkami.
1: No, ale však to je super, to je také retro, podľa mňa to každého tak poteší, keď to uvidí.
2: Aj syn mal neskutočne veľa aj takých rôznych aut, takže to je úplne obrovská zbierka.
0: To ja by som nemohol vnúča tam vyťahovať, lebo u nás vydržia týždeň také autá, takže to nehrozí. Ďakujeme pekne za takéto návraty.
2: Aj ja ďakujem.
0: Pekný deň.
1: Ahoj.
2: Podobne, majte sa.

0: Rádio Melody správy.
1: Pekné ráno, aj o 7.56 sú pripravené správy s Marekom Kramarom. Správu o stave republiky predniesie prezident Peter Pellegrini v parlamente pred poslancami v septembri. V relácii Politika 24 televízie JOJ 24 uviedol, že chce vo svojej bilancii reagovať aj na pripravovaný budúcoročný štátny rozpočet a aj na vývoj strategického dokumentu Vízia Slovensko 2040. Pellegrini je tiež zvedavý, či sa podarí naplniť plán vlády, že schváli návrh rozpočtu už v septembri. Prijímanie rozpočtu môžu podľa neho ovplyvniť aj to, aké budú vzťahy v koalícii. Ľudia sa pred vyšetrením už viac boja zásahu do rozpočtu ako zákroku, uviedol verejný ochranca práv Robert Dobrovodský pre TASR.
2: Ľudia sa boja nie zákroku, že majú strach pred ihlou, ale nastáva fenomén, že ľudia sa boja zásahu do rodinného rozpočtu, lebo majú neistotu, aký poplatok v ten deň od nich bude vybraný.
1: Ombudsman sa obáva, že vysoké poplatky ľudí odradia od preventívnych prehliadok, apeluje preto na zmeny zákonov. Pokúšame sa získať aj stanovisko ministerstva zdravotníctva. Premiér Robert Fico potvrdil, že vo štvrtok alebo v piatok sa má stretnúť v Bruseli s premiérom Maďarska Péterom Maďarom.
3: Prišli aj pre nás Slovákov veľmi citlivé odkazy týkajúce sa Benešových dekrétov či politické vyhlásenie, že Maďarsko susedí samo so sebou.
1: Premiér upozornil, že dlhodobé úsilie umožnilo v predchádzajúcom období vybudovať dobré susedské vzťahy a preto by ho mrzelo, ak by sa táto téma stala znova dôvodom nezhôd. Prezident USA Donald Trump oslavoval svoje 80. narodeniny dohodou o ukončení vojny s Iránom, svoje 80. a tiež 250. výročie založenia Spojených štátov oslavoval tiež nezvyčajnou akciou 7 zápasmi zmiešaných bojových umení na južnom trávniku Bieleho domu. Súboju predchádzala hymna a prelet stíhačiek nad Bielym domom.
0: Počasie.
1: Dnešok bude s jasnou až polooblačnou oblohou, viac oblakov bude len prechodne. Na severe a východe sa môžu objaviť miestami aj prehánky, búrky sa vyskytnú len výnimočne. Teploty vystúpia na 21 až 26, v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 16 až 21 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetkých za volantom. Kolóny sú v Bratislave na Bajkalskej v smere do centra. Zdržíte sa tu asi pol hodinu. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou stratíte zhruba 2 hodiny. Na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče je to na asi pol hodinu a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej na 20 minút. V Prešove na Sabinovskej a Duklianskej sa v smere do centra zdržíte asi 20 minút a na vjazde do Prešova z Kapušian pol hodinu. Pozor si dajte v Banskej Bystrici na Tajovského na kruhovom objazde pri Lidli. Je tu odstavený trolejbus, ktorému spadlo trolejové vedenie. Úsek je ťažko prejazdný, rátajte aj s kolónami. A pred Dargovom v smere z Osečoviec je odstavené osobné auto. Radar meria pri Valaskej Dubovej v smere do Likavky a v Humennom na Brestovskej v smere do centra. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
6: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
7: Áno, krásne dobré ráno vám želáme aj takto o 8 ráno. A chceli by sme sa spýtať, že či si nechcete náhodou skrátiť čas, ja neviem, v tej kolóne, povedzme. Alebo možno máte v práci teraz tak voľnejšie, nikto vás neopravuje.
8: A tým skrátením času myslíme súťaž. Áno. Na

0: Whitney Houston, Run to You, veľký hit sme si zahrali z Rády a Melody, lebo hráme hity vášho života. 8 hodín, 8 minút a teraz je čas venovať sa rannej súťaži.
1: Daj si pozor na jazyk.
2: My sme Táňa a Lukáš, pozdravujeme vás a na linke máme Natáliu. Teba konkrétne tiež pozdravujeme do Trenčína, ahoj.
3: Ďakujem, pozdravujem aj ja vás.
0: Pekné tak Natálka, ráno. Pekné ráno ti prajeme, si v práci, si nám stihla povedať, tak trošku dáme prácu bokom.
2: Na chvíľočku.
0: Aby si si mohla zasúťažiť. 30 sekúnd sa ťa budeme pýtať rôzne otázky. Neodpovedaj áno a nie, neopakuj to isté slovo niekoľkokrát za sebou ako odpoveď, ale ani dlho nezostaň ticho, takže nech sa to sype ako z rukáva najlepšie, dobre?
3: Áno, skúsim.
2: Dobre, super. Tak ideme na to, Natálka. Už si dávame pozor, spúšťame časomieru. Daj si pozor na jazyk.
0: Opravovala si si rýchlo známky pred koncom školského roka?
3: Niekedy som opravovala.
2: Pamätáš si, kto ťa učil chémiu?
3: Nepamätám sa.
0: Ale doma nerobievaš žiadne chemické pokusy, že nie?
3: Nerobím.
2: Dokázala by si zjesť celú cukrovú vatu?
3: Nedokázala.
0: Stalo sa ti, že ti zmrzlina spadla na zem?
3: Určite stalo.
2: Telefonuješ počas jazdy?
3: Netelefonujem.
0: Ale jazdíš rýchlo, či nie?
3: Nejazdím.
2: Vstávala si dnes pred piatou?
3: Vstávala.
2: Dobre, už
0: dobrá
2: máme
0: si
2: po limite. No super, tak tričko alebo hrnček?
3: A ten hrnček, môžem sa spýtať, to je termo či klasický?
2: Taký klasický.
3: Klasický, taký ale ako tričko ešte... Tričko nemám, tak poprosím vás tričko.
2: Dobre, tak tričko pošleme.
0: Tričko pošleme, dohodneme detaily. Pekný deň prajeme, ahoj.
3: Podobne, ahojte.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána.
4: Takto znie vydarené leto.
5: A takto radosť z našich výhier.
6: Kto ja spadne to fakt?
4: Ste sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
5: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
7: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4 000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1 000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
8: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
9: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň. Teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
10: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
1: Takto znejú staré dobré.

0: Takéto svetoznáme šikovné hviezdy si my hráme. George Michael, Carol's Whisper z Rádia Melody. Aj na Slovensku máme všelijakých šikovných ľudí a teraz sa to ukázalo aj v športovom lezení.
1: Slovenka Martina Buršíková je majsterkou Európy.
2: Gratulujeme jej aj takto z Rádia Melody a už o chvíľku si povieme aj o tom, v akej disciplíne sa jej to podarilo.
1: Je 8.24, zostaňte s Rádiom Melody.
3: Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Rádio Melody. Správy.
2: Máme 8.25, čas na správy. Pekné ráno, želá Marek Kramara. Elektrokolobežky, idúce rýchlejšie ako 25 km za hodinu, už nebudú legálne. Od septembra nesmú jazdiť po slovenských cestách. Vyplýva to z novely, ktorú Národná rada schválila začiatkom júna. Súvisí to s bezpečnosťou. Mesto Stropkov zrekonštruuje obchodný dom Mier, vďaka čomu tam do začiatku roka 2028 vznikne 34 bytov. Stropkov totiž uspel so žiadosťou o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania. Slovenská športová leskyňa Martina Buršíková sa v maďarskom Sukoro stala majsterkou Európy do 21 rokov v olympijskej disciplíne bouldering. Ziskom bodov nechala konkurenciu ďaleko za sebou. V prostredí, kde technologické zručnosti čoraz viac preberajú inteligentné systémy a umelá inteligencia, rastie význam tzv. Mäkkých zručností. Medzi najžiadanejšie schopnosti budúcnosti patria komunikácia, vedenie ľudí, spolupráca, prispôsoby a schopnosť zvládať zmeny. Hovoria o tom aj výsledky LinkedIn Workplace Learning Report.
6: Počasie.
2: Dnes bude o niečo teplejšie než včera, ale fúkať bude zosilnený vietor, a to na celom Slovensku. Najvyššie teploty dnes vystúpia na 21 až 26, v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní to bude 16 až 21 stupňov. Dnes aj veľa slnka, obloha bude jasná až polooblačná, aj tak však platí, že ojedinele sa ešte môžu objaviť prehánky.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Teraz aj aktuálna situácia na cestách. Kolóny sú v Bratislave na Bajkalskej v smere do centra. Zdržíte sa tu asi pol hodinu. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou aktuálne zdržanie asi 2 hodiny. Na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče asi pol hodinu. Na 20 minút to je v Košiciach Šiaci v smere do centra, v Prešove na Sabinovskej a Duklianskej v smere do centra a v Košiciach Krásnej v smere do centra sa zdržíte asi 45 minút. Nehoda v Bratislave na Mudroňovej v smere na Búdkovú a na križovatke Bajkalská a Trenčianska, zrážka dvoch osobných aut. Na D1 pred Bratislavou v smere zo Senca sa zrazila dodávka s nákladným autom, rátajte s kolónami. Na D1 pred Voderadmi v smere zo Senca sa zrazili dva kamióny a v Nitre nehoda na Štúrovej na kruhovom objazde pri Tesku. Radar meria na D1 pri Trenčíne v smere do Nového mesta nad Váhom, na R1 pred Badínom v smere zo Zvolena, na R2 za Mýtnou v smere do Kryváňa a radar aj na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré

som sa teraz vrátil do polovice 90. rokov, keď som túto pesničku spoznal vďaka českej hitparáde ESO s Terezou Pergnerovou. Pamätáte si na to? Ak áno, ste stále mladí. Hráme si hity vášho života z Rádia Melody 8.36. Pozdravujú Táňa a Lukáš a pokračujeme s ďalším hitom I Like Chopin.

0: Pekné pondelkové ráno z Rádia Melody pozdravujú Táňa a Lukáš. Je 8.46, mladí ľudia sa vracajú k starým tlačidlovým telefónom. Ani nie tak z nostalgie, ale skôr nesurfujú toľko po sociálnych sieťach a chcú tráviť osobne čas s priateľmi.
1: A preto nás dnes zaujíma v rannej show, čo ste si vy tak po dlhých rokoch vytiahli znova zo skrine a začali používať, alebo ste chceli používať. Na linke Soňa, tak čo si ty našla staré v skrini?
2: V lani som objavila také plavky, to boli ešte zase od cíku. Išli sme do kúpeľa s manželom a hovorím však, ale tam budú stačiť do kúpeľa, že čo budem v nejakých krásnych plavkách. tak som si ich pekne obliekla a ešte mám také s krčnou chrbticou, tak lekár, že skúste plávať na chrbte, že to vám pomôže. No tak som vliezla v tých úžasných plavkách do bazénu, skúšala som plávať na chrbte a zrazu pozerám, že kto mi z brehu stále kýva. A to bol môj manžel. Tá podprsenka sa tými rokmi, to sa úplne, tie gumičky sa
1: vyťahali.
2: Uvoľnili, vyťahali a ja som ju stratila. A ja som o tom netušila, som sa tam plávala. Manžel sa rehotal, že škoda, že to nefilmoval.
1: A ako sa dá necítiť, že stratíš podprsenku? Teda neviem, no ale
0: dámy. Ty to nepoznáš, že?
2: Ale... Ja som tak mávala tými rukami dozadu, ako som sa snažila plávať, že preto som to necítil.
0: Áno, áno, chápeme. No dobre, no. Tak.
1: Odovzdaná plávaniu, človek aj nevie, že stratil plavky, no.
2: No.
1: Neboli až také vytrvalé po rokoch, ako si si možno myslela,
2: no, neboli,
1: čo?
2: Neboli, úplne to povolilo všetko, fakt. No, no.
1: Sa nečudujem niektorým ženám, že každý rok majú nové plávky.
0: Áno, áno, niekoľko presne, na sezónu.
2: No.
1: Ďakujeme pekne za príhodu a pekný deň prajeme.
0: Ahoj.
2: Aj vám pekný deň, ahojte.

0: Rádio Melody, správy.
1: 8.56, sú tu správy s Marekom Kramarom, želám pekné ráno. Manželstvá párov rovnakého pohlavia a diskusia o nich, ktorú vyvolala opozícia, môže podľa prezidenta skôr uškodiť ako pomôcť. Peter Pellegrini sa v relácii televízie JOJ24 vyjadril, že ide o ďalší ideologický spor, ktorý neprispieva k riešeniu praktických problémov dotknutých ľudí.
2: Tá forma, ako sa tá debata o tomto bude viesť, poškodí práve tých, ktorí sa táto téma týka. Bude to emócia, ktorá naozaj, ako avizoval premiér, môže byť až témou volebnej kampane.
1: Premiér Robert Fico avizoval posilnenie paragrafu zákona o matrikách, aby sa obmedzilo zapisovanie manželstiev rovnakého pohlavia uzatvorených v zahraničí do slovenskej matriky. Odporcovia tohto názoru odkazujú na rozhodnutia medzinárodných súdov. Ohlasovací preukaz na júlové referendum sa dá požiadať elektronicky už len počas dnešného dňa. Hlasovací preukaz umožní človeku zúčastniť sa na referende aj vtedy, ak v čase jeho konania nebude v mieste svojho trvalého pobytu. Osobne sa dá ohlasovací preukaz požiadať najneskôr deň pred konaním referenda. V referende 4. júla sa bude rozhodovať, či ľudia súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty napríklad pre premiéra Roberta Fica a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Slováci od pandémie míňajú viac na potraviny a paradoxne menej na energie, uviedol to Michal Lehuta, analytik VUB banky. Najvyšší podiel v spotrebnom koši bežnej slovenskej domácnosti majú potraviny, ktoré z neho aktuálne ukrajujú 18%. Druhou najväčšou položkou míňania ľudí na Slovensku sú už ale energie, elektrina, plyn a ostatné palivá. Spojené štáty americké a Irán dosiahli dohodu, ktorú podpíšu v piatok vo Švajčiarsku, oznámil pakistanský premiér. Obe strany sa zaviazali k okamžitému a trvalému zastaveniu všetkých vojenských operácií na všetkých frontoch. Predpokladá sa, že to bude mať okamžitý vplyv na svetovú ekonomiku. Miesto konfliktu je dôležitou trasou pre prepravu ropy.
0: Počasie.
1: Dnes bude prevažne jasno až polooblačno, miestami a len prechodne však môže byť aj zväčšená oblačnosť. Ojedinele sa môžu objaviť prehánky, búrky však už len výnimočne. Teploty dnes dosiahnu 21 až 26, v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 16 až 21 stupňov. Silný vietor dnes bude fúkať na celom Slovensku.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi 2 hodiny a na vjazde do Popradu z Hozelca zdržanie okolo 20 minút. Teraz nehody. V Bratislave na križovatke Bajkalská Trenčianská sa zrazili dve osobné autá. Na D1 pred Bratislavou v smere zo Senca sa zrazila dodávka s nákladným autom. Rátajte aj s kolónami, a to aj na starej ceste. Na D1 pred Voderadmi v smere zo Senca sa zrazili dva kamióny. Úsek je neprejazdný, obídete to po starej ceste. A v Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde pod Lavice v smer k výjazdu sever rátajte pre nehodu s kolónami. Cestári sú za Trstínom v smere na Bielu horu, sú v zákrute. Pozor za Ružomberkom v smere do Hubovej. Tu nám vyťahujú havarované osobné auto. Radar meria na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, na R2 za Mýtnou v smere do Kriváňa a na D1 za Štrbou v smere do Popradu. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Je 9 hodín a postupne sme sa cez hity vášho života prepracovali k záveru pondelkovej rannej show Rádia Melody. Pozor, tento týždeň presne v nedeľu 21. júna o 10.24 nastane letný slnovrat a my aj v Rádiu Melody odpočítavame dni do leta.
6: Áno, lebo môžete vyhrať brutálne peniaze. My takto čakáme na to leto, hej, peniazmi odpočítavame. Dnes po 15. hráme o krásnych, takmer letných 36 000 eur.
5: Dobre.
6: Zahrialo, nie?
5: To je pravda, až teplo zostalo. Heslo zostáva inak rovnaké. Oplatí sa naladiť sa. A ako sa zapojde do hry o 36 000 eur, tak to sa dočítate na webe. Oplatí sa naladiť sa.sk.
6: No a my vám želáme výdarný pondelok.
5: Čau.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody.
7: S Rádiom Melody.
8: Hity vášho života.
0: Od teraz až do 14. hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života.

0: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
1: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
2: Rozpálte grill s Lidlom. Odštartujte grilovaciu sezónu so špeciálnou ponukou na špičkové grily a príslušenstvo. Výhodné ceny na vás čakajú počas celej sezóny exkluzívne online na Lidl.sk. Klikajte, objednávajte a grilujte výhodne. Online vždy viac.
3: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
2: mamma mia,
1: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
2: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
1: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
2: Dám, dám, dám, Birel si dám.
3: Mireček, podajte mi gumu.
4: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
3: No tak si vás píšem.
5: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
3: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
6: Počasie.
7: Oblačnosť nám postupne ubúda aj na miesta, kde je bolo viac. Pomaly nám už stúpajú aj teploty, ktoré sa dnes na juhu zastavia okolo hodnoty 26 stupňov. Z Rádia Melody s predpovedou príjemný pondelok želá Marek Kramara, je 9.58. Dnešok bude s jasnou až polooblačnou oblohou, viac oblakov bude len prechodne. Na severe a východe sa môžu objaviť miestami aj prehánky, búrky sa vyskytnú len výnimočne. Teploty vystúpia na 21 až 26 v Žilinskom kraji. Na Spiši a na Horehroní 16 až 21 stupňov.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pozdravujem všetkých za volantom. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa v nich asi 2 hodiny a na výjazde do Popradu z Hozelca je to na asi 20 minút. Nehodu dokumentujú na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, kde sa zrazili dva kamióny. Úsek je už prejazdný v ľavom pruhu, treba ale rátať s rozsiahlými kolónami, a to aj na starej ceste. V Banskej Bystrici na obchvate pri výjazde pod Lavice v smere k výjazdu sever rátajte pre nehodu s kolónami. Pozor si dajte za Ružomberkom v smere do Hubovej, vyťahujú tu havarované osobné auto a na vjazde do Rožňavy z Oslavca je na kruhovom objazde vysypaný štrk. Radar meria na D1 pri výjazde Chocholná v smere do Nového mesta nad Váhom, na vjazde do Ružomberka z Likavky a Vivachnovej v smere do Ružomberka. Hliadka kontroluje za Koltou v smere do Dvorov nad Žitavou, za Plešivcom v smere do Slavca a na R4 pri odpočívadle Valaliky v smere do Maďarska. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naláďte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 tisíc eur.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na e-stánok.sk a potešte sa na celý rok.
5: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Využite Planeo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop planeo.sk.
2: Počasie.
3: Dnes bude o niečo teplejšie než včera, ale fúkať bude zosilnený vietor, a to na celom Slovensku. Poďme na to ale podrobnejšie, je 10:57. Najvyššie teploty dnes vystúpia na 21 až 26 stupňov. V Žilinskom kraji, na Spiši a na Horehroní to bude 16 až 21 stupňov. Dnes aj veľa slnka, obloha bude jasná až polooblačná. Aj tak však platí, že ojedinelé sa ešte môžu objaviť prehánky.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Pozdravuje Mark Kramara. Nehodu hlásite na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca, kde sa zrazili dva kamióny. Úsek je neprejazdný v ľavom pruhu, treba ale rátať s rozsiahlými kolónami, obídete to po starej ceste. A v Martine na Mudroňovej pred Kmeťovou v smere zo Škultétyho sa zrazila dodávka s osobným autom. Kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou, zdržíte sa asi 20 minút. Cestári sú za Nemčiňanmi v smere do Kalnej nad Hronom a Mochoviec v neprehľadnom úseku. Pozornosť, zvýšte vstúpanie na Čertovicu z Jarabej, v zákrute je tu odstavený ťahač. Mobilný radar v Oravskej Lesnej a okolí jazdí tmavomodrý Superb. Radar meria stacionárne vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny, na viazde do Podbiela z Oravského Bieleho potoka, na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša a v Bardejové Dlhej Lúke merajú v smere do centra. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Vedzte, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
1: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
2: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Počasie.
2: S prehľadom predpovede na dnešok a na zajtrajší deň pozdravuje z Melody Mark Kramara. Je 11.57. Dnes bude o niečo teplejšie než včera, ale fúkať bude zosilnený vietor, a to na celom Slovensku. Najvyššie teploty dnes vystúpia na 21 až 26 stupňov. V Žilinskom kraji, na Spiši a Hore Hroní to bude 16 až 21 stupňov. Dnes aj veľa slnka, obloha bude jasná až polooblačná. Aj tak však platí, že ujedinele sa ešte môžu objaviť prehánky. Zajtra na skôr jasno až polooblačno, len na východe bude miestami prechodne aj viac oblačnosti a ojedinele sa z toho môžu spustiť aj slabé zrážky. No neskôr počas dňa bude pribúdať oblakov aj v západnej polovici Slovenska. Maximálky asi o 2 stupne vyššie než dnes, zajtra dosiahnu 23 až 28, v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode a Hore Hroní okolo 21 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujem všetkých za volantom. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Krížnej a Karadžičovej, aj na križovatke Račianska Skalická. V Bratislave nehoda tiež na Vajnorskej pri Kuchajde v smere von z mesta. Na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca sa zrazili dva kamióny, úsek je prejazdný v ľavom pruhu, treba ale rátať s rozsiahlými kolónami, v ktorých je navyše odstavený autobus. Obídete to po starej ceste. V Nitre nehoda na Štúrovej pri Lidli v smere do centra. Kolóny máme naďalej na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa v nich zhruba 20 minút. Cestári pracujú v Podbrezovej, pri železiarniach obojsmerne, opilujú stromy, treba rátať s kolónami. Radar meria na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kice v smere do Rakúska a na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice. Hliadka kontroluje za Turanmi v smere do Kraľovian a na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Iva začala vyťahovať detské vecičky a hračky po svojich deťoch.
3: Koncom augusta teda budem bábkou prvého vnúčatka.
4: Tak to znie bábka, áno?
3: No, mám 55.
4: Ale znieš na 35,
2: áno,
4: takže...
2: Áno, znieš veľmi mlado.
3: Áno, ďakujem pekne, už mi to odpovedali aj z iného rádia.
5: V lani som objavila také plavky, to boli ešte zase od cíku. No tak som vliezla v tých úžasných plavkách do bazénu, skúšala som plávať na chrbte. Tá podprsenka sa tými rokmi, to sa úplne, tie gumičky sa...
4: Vyťahali?
5: Nejak uvoľnili, vyťahali a ja som ju stratila. A ja som o tom netušila.
4: A ako sa dá necítiť, že stratíš podprsenku? Teda neviem, no ale...
2: Ty to nepoznáš, že? Ale...
5: Ja som tak mávala tými rukami dozadu, ako som sa snažila plávať, že preto som to necítila.
2: Áno, áno, chápeme.
5: No.
4: Nie každý spí doma a na posteli.
2: No takto, môj manžel odchádzal na pár dní preč, tak som sa s ním dnes ráno zviezla do Bratislavy. Akurát on s kamarátmi už o 4:00 mali byť na letisku.
4: Mm-hmm.
2: Čiže oni ma pred 4:00 vysadili tu v rádiu. Tak tu
4: akože
2: som
4: tú štúdiu na zemi
2: spala na zemi.
4: Aha, pozerám, že je toto nejaké. No vyzerá to tak.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6:00 do 9:00. Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplatite cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou. A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.
1: Check it out, check it out.

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
2: Počasie.
3: S predpovedou vás krátko pred 11. zdraví Samokráľ. Zvyšok dnešného dňa bude prevažne polooblačný, ale na severe a východe miestami aj so zamračenou oblohou a aj so zrážkami. A teploty dosiahnu 14 až 25 stupňov. Zajtra bude spočiatku jasno až polooblačno, prechodne viac oblakov bude najmä na východe a tam aj ojedinele zaprší. No a popoludní pribudne oblačnosť v západnej polovici. Utorkové teploty dosiahnu maximálne 23 až 28 stupňov. Ale v Žilinskom kraji, na Spiši, na krajnom severovýchode a taktiež na Hore Hroní sa budú pohybovať okolo 21 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Ideme na cesty, pripravené sú aktuality z dopravy. Nová nehoda pribudla v Košiciach na križovatke Levocká-Dneperská. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Kopčianska-Údernícka. Na D1 pred Voderadmi smere z Osenca je odstavené osobné auto a o niečo ďalej sa v pravom pruhu zrazili dva kamióny. A nehodu hlásite aj v Košiciach-Barci smere do centra. Prekážku hlásite pred Topolčanmi smere zo Solčian, tam je na kruhovom objazde odstavený traktor. Radary merajú na D1 za Bičov smere do Považskej Bystrice, na vjazde do Biče z Kolárovíc, na D1 pred Bičov smere z Ríčovského Podhradia, merajú aj na R1 za Sliačom smere do Zvolena, ďalej na D1 pri Lemešanoch smere do Prešova a radary aj vo Voli smere do Strážskeho. Policajné hliadky ste videli v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra, ďalšia je pred Chocholnou Veľčicami smere z D1, hliadkujú aj v Nitre Dolných Krškanoch smere do centra, ďalej vo Zvolene na Neresníckej smere von z mesta, za Plešivcom smere do Slavca hliadkujú obojsmerne, pred Bušovcami smere z Podolínca, hliadka je aj v Košiciach a to na Moskovskej za triedou KVP smere na Torisku a policajti hliadkujú aj na vjazde do Čane z Hanisky. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len pár dní.
1: Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 36 000 eur.
3: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik toastový chlieb 500 gramov z Kaufland Card za 99 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Kelt svetlé pivo 1,5 litra za 1 euro. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Keď sa chceš osviežiť po taliansky, mamma mia, tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
2: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
1: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
2: Dám, dám, dám, Birel si dám.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Využite Planeo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
5: Počasie.
6: Do večera očakávame ešte polooblačné až oblačné počasie. Na severe a východe treba počítať s väčšou oblačnosťou a aj prehánkami a dnešné teploty dosiahnu maximálne 25 stupňov. Zajtra bude spočiatku jasno až polooblačno, na východe bude prechodne aj viac oblakov a miestami sa tam vyskytnú slabé zrážky a popoludní začne pribúdať oblačnosť v západnej polovici Slovenska. Utorkové teploty vystúpia na 23 až 28 stupňov, pričom v Žilinskom kraji na Spiši, na Hore Hronie a taktiež na krajnom severovýchode bude okolo 21 stupňov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Na cesty zdraví Samokráľ. Nehody hlásite na R1 za Vlčkovcami, smere do Trnavy sa v pravom pruhu zrazil kamión s osobným autom a rátajte tam aj so zdržaním. Ďalšie nehody máme v Martine na Jilemnického pri jednote smere von z mesta a za Rimavskými Zalužanmi smere do Kocihy. Cestári pracujú za Hnúšťou smere do Tisovca. Radary merajú pred Oravskou Polhorou smere z Poľska, Vývachnovej smere do Ružomberka, na viazde do Podbiela z Oravského Bieleho potoka. Ďalej merajú za Rožňavou smere do Betliara, na výjazde z Prešova do Malého Šariša, na D1 pri Petrovanoch smere do Prešova a radary aj vo Voli smere do Strážskeho. Policajné hliadky ste videli za Holíčom smere do Skalice, pred Novými Zámkami smere z Komiatíc, ďalej na výjazde z Topolčian do Továrník. Ďalšia hliadka je pred Dolným Kubinom smere z Oravského Podzámku, na výjazde do Ličartoviec Lemešian, hliadkujú aj na výjazde z Osečoviec do Hriadok a v Krásnovciach smere do Šamudoviec. Od nás je to na teraz všetko a budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
7: Nuž a na pondelnejšie popoludne takto krátko po druhej z Rádia Melody takáto uletená správa. Austrálskej farmárke volal šéf typovacej spoločnosti, aby jej povedal, že práve vyhrala 13 miliónov dolárov a tá ho poslala do keľu s tým, že nemá čas, lebo práve teraz krmi kravy. No, tak sa to dozvedela niekoľko hodín potom, keď jej chlapík skúšal zavolať znovu. Tak toto nie je, priatelia. Toto nechceme zažiť dnes v našej SMS-kovej hre, lebo už tej ďalšej hodine si u nás budete môcť vyhrať ďalšie obrovské peniaze.
8: Áno, o chvíľočku si presne povieme, čo to znamená veľké peniaze a ako sa k ním naozaj presne dostať.
7: Ale však čo budeme okolo toho chodiť? No však 36 tisíc od takejto sume dnes hovoríme.
8: Áno, áno. Ako si ich teda vyhrať, čo preto treba urobiť, tak viac detailov už o malú chvíľu od nás z Rádia Melody. No a dovtedy si stihneme zahrať ešte zo pár hitov vášho života a v tejto chvíli prichádza jedna Spajska. Ty si ju inak mal rád, Karol?
7: Gary Halliwell. Ja som nemal moc načítané Spajsky, ale táto pesnička bola famózna aj v originále, aj v tejto verzii.

0: Tak teda z Rádia Melody dnes aj jednoznačne najväčší hit skupiny Soul za album ich Runaway Train. Núža, teraz máme pre vás dve správy. Jednu dobrú, druhú horšiu. Tá horšia je, že no, tak jar sa nám bude pomaličky končiť.
1: No a tá dobrá, že konečne ide leto a my ho chceme poriadne oslaviť spoločne s vami.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Presne tak, leto sa blíži, ono to vypukne už túto nedeľu 21. presne o 10.24, vtedy bude letný slnovrat.
1: Takže poďme si to spoločne odpočítať a teda počítame, do leta zostáva ešte 6 dní a vy si v rámci nich budete môcť oplatiť sa naladiť sa a vyhrávať obrovské sumy.
0: No, my proste chceme vám urobiť to najbohatšie leto, aké ste možno kedy mali, tak preto tu už dnes budete môcť v tej nasledujúcej hodinke vyhrať skutočných 36 tisíc eur. No ale teda pekne po poriadku, budete si ich môcť vyhrať, no čiastočne aj vďaka Monike od Púchova, ktorá to v piatok tak trošku pokašľala, no nedvihla to so správnym heslom.
4: Bolo tam prosím.
5: A prosím sa, po 15. oplatí sa naladiť sa nehovorí.
4: Ahoj, tu je Miška a Andrej. Si...
6: To není možné, to som...
1: No áno, áno, naozaj sme tam všetci počuli slovičko prosím, takže dnes vás všetkých prosíme, nezopakujte to, čo urobila Monika. Keď vám dnes medzi 15. a 16. hodinou budeme volať, tak prosíme, dvíhajte ten telefon do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa.
0: Chcete si o tie peniaze zahrať? No tak potom treba do tretej stihnúť poslať SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 a však prípadne využite aj rovno naše zvýhodnené balíčky SMS-iek, tie nájdete spolu aj s ďalšími informáciami na webe oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy!
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Z Rádia Melody krátko pred pol treťou v pondelok popoludne aj 90. roky a ich kamarát, skladba, ktorú asi všetci vieme od A po Z, ale vieme aj túto. Od hudobnej legendy, ktorej sme kedysi hovorili aj roková babička, Tina Turner. Áno, aj 80-ky prídu a 80-ky rovnako môžete počúvať aj cez našu aplikáciu Rejo. What's Love Got To Do With It už o chvíľu.
1: Vaše obľúbené retro pochúťky za skvelé ceny teraz v Lidli. Encián iba 89 centov za 110 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. Horálky 5 kusov v balení len za 2,19. A fľaškový pilsner Urquell iba 94 centov. Lidl sa oplatí.
2: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na e-stánok.sk a potešte sa na celý rok.
3: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
4: Páni a pani, vím, jak se ruší žál.
3: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: O 3:15 z Rádia Melody Tublatanka a ich legendárne Dnes a dnes je ten posledný deň, keď si môžete vlastne podať žiadosť o elektronický hlasovací preukaz, ak sa teda chystáte hlasovať v júlovom referende a v deň toho hlasovania nebudete doma. Tak teda zbystrite pozornosť, pretože náš Samo má pre vás viac informácií.
1: Áno, ako povedal Karol, ak chcete požiadať o hlasovací preukaz elektronický, môžete tak urobiť už len dnes. Ja doma nebudem, takže o hlasovací preukaz som si požiadal hneď, ako som dnes prišiel do práce.
0: Hej, dnes si to poriešil?
1: Áno, áno. Ja väčšinou nechávam veci na poslednú chvíľu, niekedy sa mi to vypomstí.
2: Ale inšpiroval si ma, lebo ja som o tom hlasovacom hovorila už asi 2-3 týždne dozadu však.
0: Pamätám si, hej.
2: A vždy som si hovorila, ešte máš čas, veď to je ešte ďaleko. A kebyže nepovieš, ja na to dnes vlastne zabudnem, lebo ani ja nebudem doma.
1: Hlavne, že sme nezabudli, no a ono je to veľmi jednoduché, stačí poslať žiadosť e-mailom alebo cez elektronickú schránku obce na portáli slovensko.sk. Je to praktické riešenie pre každého, kto vie, že 4. júla nebude vo svojom volebnom okrsku. Preukaz vám následne obec zašle doporúčanie do vlastných rúk na adresu, ktorú uvedete v žiadosti a malo by to byť najneskôr do 3 dní od jej doručenia. No a s týmto preukazom potom môžete hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku.
0: OK, no dobre, a čo v prípade, ak by to teda dnes niekto nestihol, tento termín dnešný?
1: Stále je tu možnosť požiadať o hlasovací preukaz osobne, a to na obecnom alebo mestskom úrade podľa miesta nášho trvalého pobytu. No a takto môžeme požiadať o hlasovací preukaz najneskôr deň pred referendom, to znamená 3. júla.
0: No. Okay.
2: Takže ak teraz viete, že toho 4. budete, ja neviem, niekde na chate mimo domova, tak neodkladajte si to naozaj na poslednú chvíľu, lebo ak si chcete hlasovací preukaz vybaviť pohodlne online, tak áno, dnes, zopakujeme to ešte raz, dnes je posledná príležitosť a možnosť.

0: mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kľúčiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permon's Paradise.
1: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
2: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
3: Počasie. Zajtrajší deň začne slnečným až polooblačným počasím. Viac oblakov a aj ojedinelé zrážky očakávame na východe a neskôr popoludní bude pribúdať oblačnosť aj v západnej polovici. Teploty zajtra dosiahnu 23 až 28 stupňov, pričom v Žilinskom kraji na Spiši, na Hore Hroní a na krajnom severovýchode bude približne okolo 21 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Ideme na cesty, vodičov zdraví Samokráľ. Následky nehody dokumentujú na R1 pri Seredi smere do Šoporne. Rátajte tam aj so zdržaním. Cestári pracujú v Bratislave na začiatku Staromestskej smere z námestia 1. mája. Blokujú tam pravý pruh a zdržíte sa v rozsiahlých kolónach. Prekážku ste videli v Bratislave, a to na prístavnom moste smere k Darexu. Je v pravom pruhu odstavený autobus a zdržíte sa aj tu. Radary hlásite v Mútnom, merajú obojsmerne a ďalšie pri Medzibrode smere do Brusna. Policajné hliadky ste videli pred Dolným Kubínom smere z Oravského podzámku a na výjazde z Nemešian do Spišského Podhradia. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
5: Naďalej PPP, teda pekné pondelnejšie popoludne z Rádia Melody, práve teraz máme 3 hodiny. Inak, kto vie, že či je toto popoludne pekné aj v jednom škótskom meste, no približne rok tam terorizuje obyvateľov papagáj.
6: Áno, respektíve ani nie tak ich, ale skôr ich autá, ktoré obkusuje konkrétne stierače, tesnenia a spôsobil škody za naozaj tisícky líbier.
5: Akože nikto si s ním nevie poradiť, pretože ľudia ho skúšajú aj odplašiť, zakrývajú si tie autá, ale nič to nie je platné, proste papuch si ide ďalej svoje a terorizuje.
6: Áno, niekedy terorizuje. Tak presne, niekedy sa neukáže až niekoľko týždňov a vtedy sa tak ľudia tešia, že a konečne sa ho zbavili, ale nie, on potom opätovne priletí a začne opätovne ten istý kolobek.
5: No. A tak nám napadá teda jedna otázka, že však skoro v každej druhej slovenskej domácnosti je nejaký domáci miláčik. Nie, aj ten, ale jasne. Že čo všetko sa podarilo už zničiť tomu vášmu domácemu miláčikovi, že čo všetko ste mu už museli odpustiť?
6: Áno, čo teda zničili tí vaši domáci miláčikovia, čo im u vás, tak povediac, najviac chutilo? Stoličky, papuče, koberce, trička, čo?
4: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia

0: Ojojojojojoj.
1: Toto sa nepoteší dotyčný alebo dotyčná.
0: Dramatický
1: pretože
0: čas.
1: Pretože prísť o 36 000 eur.
0: Ojojojojoj.
1: No ale je to tak, no.
0: Stále nezdvíha.
1: Či? A
0: nič.
1: Skúsime to. Pán zvukár, skúsime to neskôr.
0: To je za to, aby sme ho odstrihli. Odhlasované.
1: Dobre, odhlasované.
0: Nedostal šancu ani po hodine zdvihnúť telefón náš súťažiaci.
1: Ja, ale my samozrejme urobíme všetko preto, aby sme zistili, kto sa dnes pripravil o 36 000 eur.
0: My hovoríme a aj dnes to povieme, nám je to tak strašne jedno.
1: Pretože zajtra, viete, čo sa zajtra bude diať? Bože, pani, môžem to povedať.
0: Počkaj, všetci ticho, nech sa páči, hovor.
1: No, spoločne odpočítavame do leta. Áno, to už sme si teda dohodli už v piatok vlastne. Hráme o brutálne peniaze.
0: A ty to nechce, nepovedala si to.
1: Čak,
0: ty máš predsa povedať, ty si bola mať ticho a mala si povedať, o koľko ideme hrať, lebo to je tá zásadná informácia. Takže ešte raz, všetci ticho, 50 000.
1: No a...
0: Ja som to povedal skôr. 50 000 eur.
1: Neuveriteľných, takmer letných 50 000 eur si môžete zajtra vyhrať v Oplati sa neladiť sa. Ak samozrejme to zodvihnete do 10 sekúnd, hej, my nebudeme tu čakať 2 minúty na vás.
0: A prepačte. Heslo je Oplati sa naladiť sa.
1: A teda, aby sa nezabudlo, do leta zostáva koľko?
0: Ešte 6, takže poďme odpočítať do 6, dobre? Čiže 10, 9, 8, 7, 6.

0: Dobre, čiže do leta zostáva... do leta zostáva presne... 6 dní!
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Z Rádia Melody John Lennon, Plastic Ono Band, Imagine, takto 15:27. A možno tá vaša predstava je aj realita, lebo na nejakom špeciálnom, reálnom mieste ste naposledy spali. Máte nejakú takúto skúsenosť? Pýtam sa to preto, lebo naša Táňa má aktuálne taký svieži, čerstvý zážitok.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
0: Iva začala vyťahovať detské vecičky a hračky po svojich deťoch.
3: Koncom augusta teda budem bábkou prvého vnúčatka.
4: Tak to znie bábka, áno?
3: No, mám 55.
4: Ale znieš na 35,
0: áno,
4: takže...
0: Áno, znieš veľmi mlado.
3: Áno, ďakujem pekne, už mi to odpovedali aj z iného rádia.
5: V lani som objavila také plavky, to boli ešte zase od cíku. No tak som vliezla v tých úžasných plavkách do bazénu, skúšala som plávať na chrbte. Tá podprsenka sa tými rokmi, to sa úplne, tie gumičky sa
4: vyťahali.
5: Nejak uvoľnili, vyťahali a ja som ju stratila. A ja som o tom netušila.
4: A ako sa dá necítiť, že stratíš podprsenku? Teda neviem, no ale...
0: Ty to nepoznáš, že? Ale...
5: Ja som tak mávala tými rukami dozadu, ako som sa snažila plávať, že preto som to necítila.
0: Áno, áno, chápeme.
5: No.
2: Nie každý spí doma a na posteli.
0: No takto, môj manžel odchádzal na pár dní preč, tak som sa s ním dnes ráno zviezla do Bratislavy. Akurát on s kamarátmi už o 4:00 mali byť na letisku.
4: Mm-hmm.
0: Čiže oni ma pred 4:00 vysadili tu v rádiu. Tak tu
4: akože
0: som
4: v štúdiu na zemi
0: spala na zemi.
4: Aha, pozerám, že je toto nejaké.
0: No,
2: vyzerá to tak. Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6:00 do 9:00.
6: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
7: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
8: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
9: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Takto znejú staré dobré.

0: Ja si nemôžem pomôcť, ale toto je jedna famózna pesnička. Čas sluhu zo skupina a samozrejme Jan Kalousek. No z Rádia Melody takto o 15. hodine 42. minúte. Viki, ja sa ti musím s niečím priznať. Ja keď som priniesol domov svoju psicu Emu, tak ja som si pred tými 3,5 rokmi myslel, že ona je pokazená.
1: Prosím.
0: Hej.
1: Lego. Totiž
0: ona nič nezničila. Doteraz nič nezničila, proste ju nezaujímajú absolútne žiadne papuče,
1: ona podľa mňa to
0: oblečenie. Hej, akože ja toto nechápem a preto sa do istej miery, akože však poviem to úprimne, tak trošičku, že škodoradosne, ale hlavne milo teším z toho, že čo všetko poničili vaši domáci miláčikovia a naozaj, že krásne veci nám píšete, že čo všetko ste im museli a odpustiť a čo im teda naozaj, že s obrovskou láskou odpúšťate.
1: Škodoradosne sa teší.
0: Ale nie, je tam také niečo, že medzi trošičku. No.
1: Ale usmieval si sa aj na margo toho, čo napísal Slavo na Facebooku Rádia Melody, že oni mali doma nemeckého pinča, konkrétne Miušku, a tá sa v ich rodine, tak povediac, pekne zapísala, lebo zničila manželkine nové lodičky, digitálne hodinky s krokomerom a diaľkový ovládač.
0: Celkom dobre. A inak Zuzka ešte tiež celkom píše, že televízor zhodil dvakrát v jednom dni na Vianoce, potom už nešiel. Ale teda zistili sme, že nám telka aj tak nechýba, lebo máme rádio, knihy, internet, koníčky a viac teda jeden druhého. Tak dobre to dopadlo v zásade.
1: Áno, užitočný vlastne. Dobre, že ho máte. Katka píše, že naša bola expert od oblečenia cez ponožky a najviac milovala veraj podprsenky. Pekné.
0: Úplne, že vyšpecifikované. No nič, poďme ďalej, posuňme sa v tejto našej dnešnej popoludňajšej téme tým smerom, že opäť sa vás budeme pýtať na to, že čo všetko sa už podarilo zničiť vašim domácim miláčikom. Čo všetko ste im teda museli odpustiť.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia

0: Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za euro 89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permon's Paradise.
2: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
3: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
4: mamma mia,
3: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
4: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
3: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
4: Dám, dám, dám, Birel si dám.
5: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
6: Počasie.
7: Utorok bude spočiatku jasný až polooblačný. So zväčšenou oblačnosťou treba počítať hlavne na východe, no popoludní bude oblačnosti pribúdať aj v západnej polovici a ojedinele sa vyskytnú aj slabé zrážky. Teploty zajtra na väčšine územia dosiahnu 23 až 28 stupňov, chladnejšie bude v severnej polovici, a to 18 až 23 stupňov.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Všetkých na cestách zdraví Samokráľ. Nové nehody pribudli v Moravanoch nad Váhom smere do Ducového a na viazde do Červenice pri Sabinove z Lipian. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na začiatku Furdekovej smere zo Starohájskej, ďalej na viazde do Šamorína z R7 smere z Bratislavy. Nehodu máme aj v Žiline na Ľavobrežnej smere do Tepličky nad Váhom, ďalšia je v Podbrezovej Lopeji smere do centra a nehodu dokumentujú aj za Malou Domašou smere do Novej Kelči. Prekážka je v Bratislave na prístavnom moste smere k Darexu. V pravom pruhu je tam odstavený autobus a zdržíte sa v dlhých kolónach. Radary hlásite na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, za Zlatnou na Ostrove smere do Komárna, ďalej na R1 za výjazdom Nitrajuch smere do Zlatých Moraviec, merajú aj na D1 pri Ilave smere do Púchova, ďalej v Kraľovanoch smere do Radkova, na D1 pred tunelom Prešov smere z Lemešian a v Košiciach na konci Jantárovej merajú smere na Palackého. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
8: Krásny pondelok želáme z Rádia Melódie aj takto o 16. hodine a pozdravujeme aj všetkých vašich domácich miláčikov, lebo šikovných ich máte.
9: A že ich teda je, však kopec reakcií k nám prišlo tento raz, no, lebo sa vás pýtame na to, že čo všetko už stihli tie vaše tvory domáce poničiť.
8: Áno, Martinka napríklad píše, že má doma čierneho kocúrika a že on zničil a ničí absolútne všetko. Ale že všetko, žalúzie, záclony, sedačku, kvety, sieťky, obry za stoličky, dvere, zárubne, záchodový papier, a tak ďalej. Mohla by som pokračovať.
9: Á, však bude pokračovať on, nechaj tak. No dobre, ale potom tu máme ešte Zuzku a tá sa stáva takou, no akože smutno smiešnou víťazkou celej tejto našej dnešnej ničiteľskej ankety.
10: My máme doma belgického ovčiaka, ktorý počúva na meno Atos. A ten sa raz rozhodol, že nezostane nič dlžný svojmu menovcovi a tak navštívil susedové sliepky. Tie mu padli za obeď 9. A bola to škoda veľká, ale susedské vzťahy to nenarušilo. Ahojte.
8: No, dúfame, že nenarušilo. Pozdravujeme Zuzkyných susedov aj takto.

0: Bobby aj Madonna, jej Rain o 16. hodine a 17. minúte. Aktuálne nám na Slovensku neprší, ale tak povediac z neba padajú skvelé a chutné výrobky.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Možno o nich nehovoríme až tak často, ale pravda je taká, že u nás doma na Slovensku naozaj vznikajú stovky poctivých, vzniká naozaj veľa, veľa poctivých výrobkov, o ktorých často ani netušíme, od rôznych tradičných receptov až po produkty, za ktorými stoja celé rodiny a naozaj roky práce. A práve tie ocenila súťaž Zlaté slnko. Viac o tom už vie náš správar Samo.
2: Zlaté slnko je celoslovenská súťaž remeselných výrobcov a farmárov. Tento rok sa do nej zapojilo viac ako 200 výrobcov s vyše 300 produktami, a to z celého Slovenska. Odborná porota hodnotila výrobky v 8 kategóriách a jednej špeciálnej, a to skrytý poklad. Práve táto kategória upozorňuje na tradičné jedlá, ktoré sa zachovali len v niektorých regiónoch Slovenska.
3: No a čo je teda tým tohtoročným skrytým pokladom?
2: Ocenenie putovalo Eve Horvátovej z obce Beša za Kalkýš. Ak sa tiež, ak si tiež hovoríte, že čo to ten Kalkýš je,
0: vysvetlí
2: nám to etnologička Katarína Nádaská. A príprava tohto archaického jedla sa začína tým, že sa nechá naklíčiť raž.
4: Potom, keď sa naklíčila, tak sa vlastne pomlela a taká mliečná šťava, ktorá z toho vytiekla, tak tá sa zahustila ražnou múkou a jednoducho sa to upieklo.
2: Ako dodala, tento kalkýš má neskutočne veľa živín, no a našim predkom pomáhal po zime nabrať dostatok síl do jarného obdobia.
3: Ja by som to chcel vyskúšať.
0: A ja normálne pripravíme najbližšie.
2: Nejde tam žiadny cukor, na vrchu je to také chrumkavé.
0: Ty si to jedol?
2: No, ja som si len čítal o ňom. Takže nejde tam žiadny cukor, na vrchu je to chrumkavé a vnútri je to také mekučké.
3: Hej. No, to zaujímavé toto.
0: Áno, okay. No. Ale ako si povedal, teda nešlo len o súťaž chuti, ale aj o zachovávanie tradície a príbehy ľudí, ktorí stoja za naozaj poctivým jedlom. Tak je?
2: Áno, organizátori počas roka navštevovali farmy, trhy, malé prevádzky po celom Slovensku, aby spoznali nielen výrobky, ale aj ľudí, ktorí za nimi stoja. No a mnohí výrobcovia pokračujú v rodinných tradíciách, iní sa k remeslu dostali až neskôr a úplne zmenili svoje životy. Ako povedala programová manažérka súťaže Dada Skalníková, výrobcovia, ktorí si prevzali ocenenie, si ho zaslúžia, a to za svoju prácu a oddanosť.
5: Pretože častokrát sú to ľudia, ktorí si pestujú obilie sami, ktorí to potom samozrejme spracovávajú, ktorí to melú, ktorí z toho vytvárajú ten výsledný produkt. Čiže nie je to len nejaké prekupovanie produktov už hotových a z toho miešanie, ale je to naozaj komplexná práca.
2: Štvrtý ročník súťaže tak opäť ukázal, že poctivé remeslo, tradičné recepty aj kvalitné potraviny vznikajú doslova vo všetkých kútoch Slovenska.
0: Inak no, ja mám stále chud na ten kalkýš. Hey.
3: No dobre, tak to sme sa porozprávali o tej súťaži Zlaté slnko a na konci toho reťazca stojíme vlastne my, ktorí to budeme musieť všetko ochutnať.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Rádia Melody krátko po pol piatej aj Spice Girls, aj Viva Forever a o malú chvíľu od nás aj ďalších dva zo života. Švédska dvojka, ktorá sa hlasmi a nápadmi krásne doplňala, ktorú svet objavil vďaka náhode, vďaka študentovi, ktorý bol na výmennom pobyte v Štokholme. Áno, kapela Roxette a ich Deluxe. Z Rádia Melody už o chvíľu.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk

0: Z Rádia Novy o 16. hodine a 44. minúte aj No Doubt, Don't Speak, ale my v tejto chvíli prehovoríme. Teda my ako my, skôr tento hlas.
1: Mal by si sa poriadne vyspať, či nie? Zajtra skoro ráno musíš vstávať do práce.
0: Viete, aký hlas to je?
2: To zýva normálne. Ja poznám tento hlas. Však včera bola vlastne hostkou tu u nás v Rádiu Melody, teda herečka, daberka Lucia Hurajová.
0: Áno, veľmi dobre, správna odpoveď, získavaš plusový bod. Neviem, na čo ti bude dobrý, ale dobre. Áno, viacerý jej hlas poznáme aj práve vďaka tejto telenovele Skrytá vášeň, kde hrala vlastne Normu, dabovala, alebo ju môžeme počuť aj vo filme Diabol nosí Pradu, a keďže sa venuje dabingu, tak ona nám včera predabovala aj to, ako vyzerá ich rodinný nedeľný obed.
3: Mami, nie je to zlé. Pohľad na mamu, ktorá už má slzičku v oku. Je to dobré. Nie, naozaj, mami. Mami, je to naozaj dobré. Tak babina robí lepšie, ale neboj sa, to sa naučíš.
4: Prosím, naučíš, ja budem mať 50.
2: Ja potrebujem raz normálne takýto nedeľný obed zažiť spolu s nimi. No nič, ale kompletný rozhovor s Luciou Hurajovou, ak ste ho teda nestihali včera, alebo prípadne aj ak si ho chcete vypočuť ešte raz, nájdete u nás na radiomelody.sk a samozrejme aj v novej aplikácii Rejo.
5: Všetkých nedeľných hostí nájdete aj v aplikácii Rejo alebo na radiomelody.sk.

0: ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli marhule iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodne financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
3: Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop Planéo.sk.
4: Počasie. Utorok prinesie spočiatku jasnú až polooblačnú oblohu. Na východe sa održí viac oblačnosti a popoludní bude oblakov pribúdať aj na západe a ojedinele sa pridajú aj slabé zrážky. Teploty sa budú zajtra pohybovať od 23 do 28 stupňov, pričom v severnej polovici Slovenska bude chladnejšie, a to okolo 18 až 23 stupňov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
4: A teraz sa pozrime na cesty. Vodičky a vodičov zdraví Samo Kráľ. Nové nehody máme v Bratislave na Pražskej smere na Patrónku, ďalej v Martine na Ilemnického pred Renaultom smere z centra a v Košiciach na Vodconovej za Podlanickou záhradou smere na Komenského. Staršie nehody dokumentujú v Moste pri Bratislave za Cintorínom smere do Bratislavy, ďalej pred Novou dedinkou smere z Tomášova, v Brúnovciach smere do Potvoríc sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Nehoda je aj v Moravanoch nad Váhom smere do Ducového. Tento úsek je neprejazdný a premávku tam riadia policajti. Ďalšia nehoda je v Hornej Seči smere do Kalnej nad Hronom a nehodu máme aj vo Zvolene, a to na kruhovom objazde pri Biedronke. Kolóny sú na výjazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa asi 4 hodinu a 20 minút sa stojí na výjazde zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta. Radary hlásite na D1 za Lacami smere do Ilavy, vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis smere k Pustému Hradu, merajú aj na D1 pri Liptovskom Jáne smere do Liptovského Mikuláša, v Rimavskej Sobote na Košickej je radar pred pumpou Shell smere od kruhového objazdu a radar je aj na D1 za Budimírom smere do Prešova. Od nás je to na teraz všetko, želáme vám šťastný dojazd do cieľa.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
6: Krásny pondelok z Rádia Melody, želáme aj takto minútku po 17. hodine. A boli ste niekedy na joge smiechu, páni?
7: Áno, veľmi, veľmi dávno, taká nejaká polhodinka to bola. Aha. Jeden veľmi veselý lektor nás to učil, hej, v rámci jednej firmy sme to mali.
8: Ja som o ničom takom nepočul, ale ja sa bežne často smejem.
6: Tak počúvaj. Počúvaj. Lebo ak ste neboli a máte pondelok, ktorý bol náročný, prípadne akýkoľvek, tak tento smiech bol kvôli tomu, aby sme vás nakazili, lebo smiechom sa nakaziť, to je super. A odborníci tvrdia, že takýmto spôsobom nám bude krajšie a lepšie. No tak kúsok smiechu aj na úvod tejto hodiny a veríme, že o dobrú náladu sa rovnako postará aj Modus, ty, ja, môj brat, sklička dotyku. Pozerám na Samu, na teba.
7: No je nám z teba smiešne, pustí, prosím ťa.

0: Zdravíme ľudí o 17. dňa, 18. minúte. Aj táto rada od amerického speváka Sydneyho Steven Wade, ale my sedieť a čakať nebudeme. Ideme na dnešný duel, pretože na linke už máme aj dnešných dvoch súťažiacich, a to Lucku a Jana.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolou.
0: Ako sa vám začal nový pracovný týždeň? Lucka.
2: Celkom dobre.
3: A Janko, čo si myslíš, ako sa bude končiť?
4: Uvidíme.
3: Snáď radostne. Dobre.
0: Ja dúfam, že ho všetci ukončíme tak, že pôjdeme do kúpeľne a umieme si zuby. Čo vy na to? Pred spaním.
3: A tak áno, no však čo iné nám zostáva, však dvakrát denne podstúpiť túto procedúru. Janko, ty sa ako dlho zvykneš venovať svojmu chrúpu?
4: Ja mám takú taktiku, že 7-krát ľavou rukou a 7-krát pravou rukou. Čiže...
3: Ľudská, teba ako dlho vydajú v kúpeľni vaši doma?
2: Väčšinou som tam sama.
3: Aha, okej.
2: Okay. Ale... mám pocinový ten trojminútový
3: Dotýpacie
2: hodiny.
0: A také. Dodržiavaš ho? Lebo to je nejak dosť dlhý úsek.
2: Mám ešte medzizubné kefky, čiže sa pobavím.
3: Nepísaná víťazka dnešnej ankety o čistenie chrupu. No ale dobre, kto sa stane víťazom dnešného duelu a vyhrá si v ňom smaltovaný hrnček Rádia Melody, tak rozhodne pomerne jednoduchá otázka, totiž všetci nám odporúčajú, aby sme ten chrup čistili zhruba nejakých, že 240 sekúnd, hej, akože na jednu šúpu. No a otázka je, že koľko sekúnd si vlastne čistí zuby taký priemerný človek?
2: Dajme 6, 12, dajme 150.
3: 150 sekúnd.
0: Dobre, to hovorí Lucka. Janko, ktorý má špeciálnu taktiku na umývanie chrupu, hovorí čo?
4: Tých 120 sekúnd.
3: 120 sekúnd. No a priemerný človek si čistí v priemere zhruba nejakých 62 sekúnd.
0: Mm-hmm. Janko sa približil správne.
3: Áno,
0: nie?
3: Presne tak, bol si bližšie ako Lucka. Takže, Lucka, spravíme tak, že ten smaltovaný hrnček, do ktorého si teoreticky budeš môcť niekedy v budúcnosti dať aj zubnú kefku.
0: Nemyslíš vážne, jaj,
3: ty si čo myslela?
0: Nič, pokračujeme ďalej.
3: No čo si myslela?
0: Rozmýšľala som, že kam chceš zaradiť Lucku.
3: Do ktorého si budeš môcť niekedy v budúcnosti dať aj zubnú kefku, tak pošleme ti na budúce. Dobre, lebo tento raz ho budeme posielať teda Jankovi.
2: Gratulujem.
0: Majte krásny deň.
3: Bolo to s vami, vieže. A pekný deň vám prajeme.
2: Ahojte.
1: Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Pondelkové popoludne, pomaličky už aj podvečer z Rádia Melody Berlin, Take My Breath Away. Máme presne 17 hodín, 25 minút. A ak to zoberiem na dni, tak o 6 dní tu máme leto. Oficiálne leto. A dovtedy my tieto dni odpočítavame a vám rozdávame parádne peniaze. A zajtra niekto z vás môže získať 50 000 eur.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto, radosť z našich výhier.
3: Kto ja spadne, to fakt?
1: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len 6 dní.
2: Práve hráme o parádnych 50 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych 50 000 eur.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň. Teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.

0: Z Rádia Mlody o 17:43 aj Julia, veríme, že vám táto skladba, tento hit vášho života spríjemnil dnešné popoludnie, podvečer. A pravda je taká, že my sme z nášho éteru dnes chceli počuť aj...
1: Oplatí sa naladiť sa.
0: Toto heslo, ale nepočuli sme.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Toto sa nepoteší dotyčný alebo dotyčná.
3: Dramatický
4: pretože
3: čas.
4: Prísť o 36 000 eur. No ale je to tak, no.
3: Ale nezdvíha.
5: No ani nedvihol, alebo lomitko nedvihla. My nevieme, že kto to vlastne bol. Nevedeli sme sa dovolať ani na druhý krát, ale teda istota je tá, že tých 700 eur niekto u nás má a my sa ich budeme snažiť doručiť.
0: Áno, a vy zajtra môžete mať viac, lebo my v našom letnom odpočítavaní pokračujeme a rozdávame, no, ďalšie pekné čísla, tak to poviem.
5: Čo čísla? Peniaze, obrovské peniaze. Zajtra hráme o 50 000 eur. A to za heslo oplatí sa naladiť sa.
0: No a ak to poviete, 50 000 eur bude vašich a potom môžete aj vy obdobne ako naši doterajší víťazi riešiť, že čo s nimi.
6: Mám 3 deti, 7 vnúčeníc.
7: Aj vnúčky mám, barák obnoví troška.
8: Asi to pôjde na dovolenku.
5: Akže ja by som nevedel normálne na čo to minúť, ale určite by som v priebehu nejakej hodinky našiel riešenie. Vy by ste na čo vlastne minuli 50 000 eur?
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: zadní jsou tu. A tak jsem pre teba připravil zľavové kódy, s kterými si zlacníš tisíce produktů. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Počasie.
2: Zajtra očakávame spočiatku jasnú až polooblačnú oblohu. Na východe bude prechodne viac oblakov a popoludní pribudne oblačnosti aj v západnej polovici Slovenska. Ojedinele sa vyskytnú aj slabé zrážky. Teploty zajtra vystúpia na 23 až 28 stupňov, pričom v severnej polovici územia bude väčšinou 18 až 23 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nehody hlásite v Bratislave na začiatku mosta SMP smere Spanonskej, ďalej v Bratislave na Azúrovej pri Slnečniciach smere do centra a nehodu máme aj za Hornými Lefantovcami smere do Oponíc. Kolóny sú v Bratislave, a to na viazde do Rusoviec centra mesta. Zdržíte sa asi 4 hodinu a 15 minút si počkáte aj na viazde zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta. Pracovisko Cestárove na Príslope, rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Radary hlásite na D1 za Dubnicou nad Váhom smere do Trenčína, vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, merajú aj Vivachnovej smere do Ružomberka a na výjazde z Levoče do Draviec. Policajné hliadky máme na D1 pri odpočívadle za Marovce smere do Nového mesta nad Váhom, ďalšie je na výjazde z Belej do Terchovej, hliadkujú aj v Košiciach Šaci smere do centra a na výjazde z Bohdanoviec do Nižnej Hutky. Vaše postrehy ste neváhajte nahlásiť na našom bezplatnom telefónnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. České a slovenské hviezdy. Robinson byl mé meno a kam si tak prázdne jak po prázdne. Vaše obľúbené pesničky. Skúšky z lásky sú bez známo. Skúšky z lásky o neznámo. Československé hity vášho života.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
4: Iva začala vyťahovať detské vecičky a hračky po svojich deťoch.
5: Koncom augusta teda budem bábkou prvého vnúčatka.
6: Tak to znie bábka, áno?
5: No, mám 55.
6: Ale znieš na 35,
4: áno,
6: takže.
4: Áno, znieš veľmi mlado.
5: Áno, ďakujem pekne, už mi to odpovedali aj z iného rádia.
7: V lani som objavila také plavky, to boli ešte zase od cíku. No tak som vliezla v tých úžasných plavkách do bazénu, skúšala som plávať na chrbte. Tá podprsenka sa tými rokmi, to sa úplne, tie gumičky sa
6: vyťahali.
7: Nejak uvoľnili, vyťahali a ja som ju stratila. A ja som o tom netušila.
6: A ako sa dá necítiť, že stratíš podprsenku? Teda neviem, no ale
4: ty to nepoznáš, že?
7: Ale ja som tak mávala tými rukami dozadu, ako som sa snažila plávať, že preto som to necítila.
4: Áno, áno, chápeme.
7: No.
6: Nie každý spí doma a na posteli.
4: No takto, môj manžel odchádzal na pár dní preč, tak som sa s ním dnes ráno zviezla do Bratislavy. Akurát on s kamarátmi už o 4:00 mali byť na letisku.
6: Mm-hmm.
4: Čiže oni ma pred 4:00 vysadili tu v rádiu. Tak tu
6: akože
4: tú
6: štúdiu na zemi
4: spala
6: si
4: na zemi.
6: Aha, pozerám, že je toto nejaké.
4: No,
3: vyzerá to tak. Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6:00 do 9:00. Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
8: Prvé prebudenie na mori.
9: Prvá selfie s delfínom?
10: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
11: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na čedok.sk. Čedok. Stále je čo objavovať.
12: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
13: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Detské vecičky a hračky po svojich deťoch.
4: Koncom augusta teda budem babkou prvého vnúčatka.
5: Tak to znie babka, áno?
4: No, mám 55.
5: Ale znieš na 35,
3: áno,
5: takže.
3: Áno, znieš veľmi mlado.
4: Áno, ďakujem pekne, už mi to odpovedali aj z iného rádia.
6: V lani som objavila také plavky, to boli ešte zase od cíku. No tak som vliezla v tých úžasných plavkách do bazénu, skúšala som plávať na chrbte. Tá podprsenka sa tými rokmi, to sa úplne, tie gumičky sa
5: vyťahali.
6: Vyťahali a ja som ju stratila. A ja som o tom netušila.
5: A ako sa dá necítiť, že stratíš podprsenku? Teda neviem, no ale...
3: Ty to nepoznáš, že?
6: Ale... Ja som tak mávala tými rukami dozadu, ako som sa snažila plávať, že preto som to necítila.
3: Áno, áno, chápeme.
6: No.
5: Nie každý spí doma a na posteli.
3: No takto. Môj manžel odchádzal na pár dní preč, tak som sa s ním dnes ráno zviezla do Bratislavy. Akurát on s kamarátmi už o 4:00 mali byť na letisku.
5: Mm-hmm.
3: Čiže oni ma pred 4:00 vysadili tu v rádiu. Tak tu
5: akože
3: som
5: v štúdiu na zemi.
3: Spala na zemi.
5: Aha, pozerám, že je toto nejaké.
3: No,
7: vyzerá to tak. Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od

je noc a padá dážď. Iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa tak veľmi, ako ľúbiť. Ty si šťastie moje.

spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva, aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Takto ja spadne to fakt.
0: Naladte sa s nami na to najbohatšie leto, do ktorého zostáva už len 6 dní.
1: Práve hráme o parádnych 50 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Práve hráme o parádnych

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.